vender rundt og rundt. Jeg ved, at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det? Sætninger fra i går i mit hoved. Jeg vågner op alene, der er blod på min pude. Min sjæl er tom.

0: Mandler der også løg med. Vi tager med os ind af jysk.fo. Alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo. Følger vi ikke. Vi tager op med der lægger dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nil der er bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og have en nækvar fyrirmåner. Det bøyler til kjøtt og gomme gongt. Skipene ser øynfald at bruke. Ille gjør øtlom fyrirskom vidskiftum. Og alt arbejde kan gjøres papurlæst. Vi tager hjemme søgne jamen.fo og læs mere. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vejder.
1: Faksekundi. Sletjertostan. Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Love-Zone, hver sunnudag klokkan 9 á FM 1. Lauta, effekt er 20. Hver skal du så lusta?
1: Så lusta á fm1.fo.